împrejurii activ, călcutrii arămit gust, ce-am căzat la tăbin, pe divare călchemă lui.